0: Όταν σου λέει η τάτα, να σε κούτσε, κατσάμε δύο μάλι, κανάς είμαι όσα μια κολλικό μεσέτσι. Ναι, σε τον σε κάνε το μπίλο ή κακό μπίλο. Ο δάτος το μπίλο, κακό να ουγιάσνει. Το μπίλο πρόσλοι πούνο γόντινα, στα ζνάμ. Πάντα σαν μια του μπέμπα ή τα με τάτα τρζίου ρούκαμα. Το μειώνει ένα σίκα για το στοίσμα για η τάτα του η ζνάντα βίλου βέπω για κουζενάσια. Πασέτσαμ σε. Καταμπίω να μωρού πασούν έκει η τάτη η δουλγάρη η μάμινη μη κούπιλη η νέκο μάγκαρτσα η άσαγκα στάνω πούστα η όν σε δράω η οκρέτα ο γλάου μη σε μη οκρέτα ο γλάου στάνω επλέσα ο η δράω σε μόγκου δε σε σέτην τόγ ζούκα πασά πασάνω σε δράω η τζούσκα. Έτσι, στωρί, σέτσαμ μέσα να πλάζει, κατσαμπίω τάμα, κατσαμπίω κούπιλι ή μάγκαρτσα κακό ισλέτα.
1: Моя омина наслика е ово, зато што ја волим воду. I volim tako kad je sunčano. I volim vodu kada plivam.
2: Pa, to sam ja kako pliva na moru. Imala sam 4 godine, ali sam opet morala da plivam sa višićima zato što sam bila mala. Ne mogu ja sa 2-3 godine da plivam bez višića, nego moram imati nešto više, kao što sad imam 6.
1: Pa ja se setim da sam tad bila mala i mama me slikala. Ova slika ima zvuk, ali ne sad dok je slikana, nego kada sam ja plivala, talasi šušte, pa ih vetar gugra i taj je zvuk bio. Bolje se vidi slika kad ja zažurim, nego kad ovako sad gledam. Ali ja ne mogu, ja onda samo oslikam i onda mi sve bude crno, a bela je linija. A sad je ovde plavo, voda, ako ja zatvorim oči, onda bude mi crno. Sećanje mi nije u boji, već kako sam ja se setila i to je bilo tako, ja ne mogu sad vodu da isplaniram da mi bude rosa. Čuju se glasovi od moje mame, ali to je sad i ja, ako sam slikala, ne može to da se čuje preko slike. Da, u mojoj glavi kad se sećam. Pa vikala je, podigni glavu da te slikam i sve ostalo. Ali ja sam odmah podigla, ali ne mogu baš ono da se osmehnem zato što mi sunce tera zrake. I eto. Pa da, bilo je sunce jako ga nema na fotografiji. Ali, još samo nešto, na moru opet može da pada kiša.
3: Pa, moja sestra i nema nikog bolje za fotografiju. Pa, ne sjećam se, ali prepoznam da sam se tad osjećala uzbudljivo. Zato što me tad držala sestra u ruci i u krilu i ja sam sedeo i gledao telefon.
1: Pa, isto jedno pitanje, kada smo već kod toga kad je slika na slika, ja se ne sećam, ali na nekim slikama i piše kad je slikana. Pa piše da bi ljudi to znali, ali svaki fotoaparat je drugačiji, pek je mogu za čas. Vidiš kako je na bol napisano, a vidiš kako je na Petrovom. I zato što su aparati različiti, ako kupimo iste, naravno će da bude slika ista.